Qui preda nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvator.

Domine Jesu Christe, quixixti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris,

0: Ecce agnus Dei, ecce vitole peccata mundi. Beati qui accenem, agni vocati sum.
1: Domini nos in Deus,
0: credentia subtectum meam, tantum de grandum, et sana vita amen.